0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Prvi put će se provesti uz biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine traži firmu koja će obaviti nezavisnu kontrolu tehnologija čiju su nabavku povjerili Smartmatiku. Obuka izborne administracije u toku, ali se odnosi isključivo na podzakonske akte. Nesvakidašnji prizor zabilježen je u Novom Pazaru, gdje je stari tepih završio u kortu rijeke i doplutao sve do centra grada. Nakon prijave građana, tepih su uklonile ekipe javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća Novi Pazar. Stanovnici Francuske ponovo se pripremaju za novi toplotni val, a ispred pojedinih supermarketa zabilježene su velike gužve nakon što su u prodaju pušteni klima uređaji po znatno nižim cijenama. Velika potražnja izazvala je haotične scene. U autentičnom ambijentu Brusa Bezistana Muzeja Sarajeva održan je kulturni događaj pod nazivom Mozaik baštine arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji je predstavio dio svog bogatog kulturno-historijskog nasljeđa. Danas u Bosni i Hercegovini većinom umjereno, u centralnim i istočnim podružjima pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.